0: ومتعة.
1: الإسلام حياة. إسلام دال موي نغا أم كيرسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو لين دي نيو في تي راديو سينيغال انترناسيونال كي لين دي نيو موي سين بوكوم طالبي امادو لي كي نيك تي ماشيني موي سخنا سي ابي جي دي فاسيني وقتان اك يين تي ماغال اك لان موي دليلم اك لان موي نجيرينم. بسم الله الرحمن الرحيم كي انديغالو سوني كليفا امام بابكر جوب موم دي داي ساكو سوني وقتان ييب ني جيمالي كو تي ماغال بي ماني الحمد لله الحمد لله رافتنا كون نيغي نيو شيخ بابكر منصور اندخيتم مام mamama mam bamba mamam la kon suñu nuyo ñaar ñi wax deug ci alamul islami bahatuñ ci kenn alhamdullilah commencé won nañ ko sax waye xana mbiru machine dafa xawon dal noséwul won kon dañ koy commencé wat ndax dañ ko commencé be mu yagg ñu indi ay azakati buntu bobu paré won kon nak ñu commencé wat rek ki magal bi ngir ñu waxtaan ak yeen ci li nga xamantene moy tar taru sénégal di ndamu sénégal cheikh jibril Fall radiyallahu anhu ak Cheikh Kelodor radiyallahu anhuma da nañ wax ni li di tariqa Mouride sagla mais honneur la ñel Afrique waye honneur la khassatan ñel Sénégal ndax liko waral moy tariqa bo gis boko topé day dem adseri wala nga top ko mu daldi dem Baghdad wala nga top ko mu daldi dem Misra way tariqa Mouride mom la yalla may baxiko wa rewmi ki nga xamantene moy Ahmed Bamba yalla jox ko ko mu wax ci wax yi nga xamantene mom la ci wax jangal tereem bu tuddu fathul fatah dana wax ni hustu bi kawni mustafa khayra rusul tariqatan nasikhatan kull subul yalla tabaarak wa ta'ala mom may tariqa bo xamantene ñal yépp man suxal na leen loolu honneur la be tax na kon su fekkente ñu ngi wax magal war nañu sét mbir mu ne nan la ko islam di gisé a andal ak man ci téré bu tuddu al muntaqa min akhbar al mustafa andal ak man ci passu 556 dañ ci fekk ne ki di qadi yadin ak nawawi tuddu nañu xew xew yi nga xamantene mom la sharia di yonalal jam yi te kuñ ca wo na nga wuyu bok na ca magal bi ak yenen waye ndem waxon nañ ko ñune nañ leen indil juroom ñetti xam nga bi mi passé ñaar rek la ci waxon ñune na indi juroom ñetti yépp kon ñu commencé ko وذكر القاضي قاضي إياد والنووي ذكر الولائم التي تجاب الدعوة إليها تدون خيو خيو ييغا خامتيني كولا تيا وو ويوكو كون أجيبوا داعي الله هي يجكي ماي الإيذار ماي كو يالا ماي nga sunnal be xarafal say dom kon nang ci wote nga ray ci gelem be ci ganar teral miskin yek jiran yek asdiqay jiran yi moy dekkendo yi asdiqay moy xarit yi ñom ñep ñang leen di lolu xew xew la bo xamantene kuñ ci wo na nga wuyu ñi lol nak lil khitani moy sunna bi nga xamé ni lol nak lil khitani moy sunna bi nga xamantene kiko ñëk def moy jigène